Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на чистоте твоего сердца.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғу мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген метал черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы метал. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50-07-95.
5: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп,

Сезім үшін бәрін қиып кетерім, сөзің үшін мен өмірді сүйемін, керек десең шәудіреген бір сен

0: Учим казахский язык легко.
1: Түсінісу, келісу. Понимание, согласие. Иә, да. Әрине, конечно. Жарайды, ладно. Жақсы, хорошо. Жақсы, менің қарсылығым жоқ. Хорошо, я не против. Жақсы, хорошо. Менің, я. Қарсылығым жоқ, не против. Жақсы, менің қарсылығым жоқ. Жарайды, мен келісемін. Ладно, я согласен. Жарайды, ладно. Мен, я келісемін, согласен. Жарайды, мен келісемін. Я, дәл солай. Да, именно так. Я, да, дәл солай, именно так. Я, дәл солай.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, окей, окей.
3: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Емдеу ісі, біліктілігі фельдшер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Акушерлік іс, біліктілігі акушер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі жалпы практика мейіргері, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі массажист, оқу мерзімі 1 жыл 10 ай. Басқа өңірлерден келген студенттерге жатақхана беріледі. Оқу аяқталғаннан кейін орта буын маманы дипломы табысталады. Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі 67, телефон 8, қала коды 7112 314644. Медколледж жаялдамасы. Сұранысқа ие медициналық мамандықты таңдап, болашағыңызға нық қадам жасаңыз. Біз сіздерді күтеміз.
3: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
4: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41.

0: города. Радио.
1: Волна той жизни ФМ.
0: Радио. Окей.
2: Уралда сағат 11.
3: В Уральске 11 часов.
4: Жаңалықтар.
5: Новости часа.
6: Қайырлы күн, Окей радиосында жаңалықтар. Микрофон алдында Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстанда бизнестің цифрлық картасы жасалатын болады. Ұлттық экономика вице-министрі Бекболат Молдабековтың мәлімдеуінше, жаңа жүйеде әр кәсіпкер туралы негізгі ақпарат бір жерге жинақталады. Оның ішінде компанияның қаржылық жағдайы, даму мүмкіндігі мен тәуекелдері ескеріледі. Бұл мәліметтер мемлекетті қолдануды нақты қажет ететін кәсіпкерлерге бағыттауға мүмкіндік бермек. Яғни енді бизнеске көмек көрсету туралы шешімдер нақты деректер мен кәсіп орнының жағдайына қарай қабылданбақ. Орал мен Алматы арасында тікелей әуе рейсі ашылады. 25 тамыздан бастап Орал-Алматы-Орал бағыты бойынша күн сайын рейстер қатынайды. Ұшуларды Скат әуе компаниясы Boeing 737 ұшақтармен орындамақ. Жаңа әуе қатынасы екі қала арасындағы жолаушыларға жол жүруді жеңілдетіп, көлік байланысын жақсартуға мүмкіндік береді. Қазақстанда балаларды бірінші сыныпқа қабылдау жалғасып жатыр. Биыл 380 мыңнан астам баланың мектеп табалдырығын аттауы күтілуде. Қазірдің өзінде олардың 84% мектепке қабылданған. 296 бала мемлекеттік, 23 мыңы жекеменшік мектептерде білім алмақ. Қалалық мектептерге 191 мыңға жуық, ауыл мектептеріне 128 мыңға жуық бала қабылданған. Бірінші сынып оқушыларының 71%-дан астамы қазақ тілінде білім беретін сыныптарда таңдап отыр. 26%-дан астамы орыс тілінен, 2,5%-ға жуығы қазақ басқа тілдерінде таңдап отыр. Сонымен қатар өзге ұлт өкілдерінің 2000-нан астам баласы қазақ тілінде оқитын сыныптарға қабылдануда. Биыл құжат қабылдау пилоттық жоба аясында жүргізіліп жатыр. Өтініштерді 31 тамызға дейін egov.kz порталы, egov mobile қосымшасы арқылы немесе таңдалған мектепке тікелей тапсыруға болады. Батыс Қазақстан облысында өрт қаупы жоғары кезең басталғалы 13 табиғи өрт тіркелген. Жалыннан 53 гектар орман және 1,5 мың гектар дала өртенді. Бұдан бөлек дала шөптерінің 86 рет тұтануы тіркеліп, 2 мың гектардан астам жерді қамтыған. Қазірдің өзінде өрттің алдын алу және одан дер кезінде анықтау жұмыстары күшейтіліп жатыр. Орман мен дала аумақтарын 10 бейне камера бақылап тұр. Сонымен қатар күн сайын ғарыштық мониторинг жүргізілуде. Өрт қауіпсіздігін тексеру үшін мыңнан астам рейд ұйымдастырылып, талаптарды бұзған 462 адам жауапкершілікке тартылды. Ал Түркияда жағажайларды пайдалану ережелері өзгерді. Енді жағалау аумақтарын муниципалитеттер емес, орталық билік бақылайды. Негізгі мақсат жағажайлардағы заңсыз ақша жинауды тоқтатып, теңізге тегін кіруге мүмкіндікті беру. Жаңа тәртіп бойынша жағажайға кіру үшін ақы талап етуге болмайды. Сондай-ақ кіреберісті жауып, адамдарды өткізбейтін күзет қоюға тыйым салынады. Коммерциялық жағажай нысандары аумақтың кемінде жартысын өз төсеніштермен келген демалушыларға бос қалдыруы керек, ал заңсыз қойылған нысандар алынып тасталады. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10/1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия. Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 500795.
3: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама «Талап» акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: Вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Волны.
1: Сенің қаланың толқынында ОК радиосы.
2: На волне твоего города. Радио ОК.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба? А мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Металл доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы? Звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге. Жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Қабылдамау, келіспеу, отказ, несогласие, жоқ, нет. Мен қарсымын, я против, мүмкін емес, не может быть. Жоқ, мен қарсымын, нет, я не согласен. Жоқ, нет, мен, я. Қарсымын, не согласен. Жоқ, мен қарсымын. Мен ішімдікке қарсымын. Я против алкоголизма. Мен, я ішімдікке қарсымын, против алкоголизма. Мен ішімдікке қарсымын.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия.
3: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. «Талап» акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны «Талап» мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, «Талап» акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, «Талап» клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
5: Окей.
6: «Окей» радио сэ. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Оралда сағат 13.
1: В Уральске 13 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Қайырлы күн, Окей радиосында жаңалықтар. Студияда Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстанда заңды тұлғалардан келетін қоңырауларды міндетті түрде таңбалау енгізіледі. Мұндай қоңырау түскен кезде телефон экранда компанияның атауы көрсетілмек. Бұл туралы үкіметте өткен брифингте жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрі Ростислав Коняшкин мәлімдеді. Жаңа заңдар аясында бизнес үшін міндетті таңбалауды енгіздік. Біздің ойымызша, бұл кибералаяқтық тәуекелдерін едәуір төмендетеді. Сізге қандай да бір заңды тұлға қоңырау шалғанда нөмір контакт леріңізде сақталмаса да экранда компанияның атауы бірден көрсетіледі, деді Коняшкин. Бүгін астрономиялық құбылыстардың бірі толық күн тұтылуы болады. Мамандардың айтуынша, ай күнді жауып, кей өңірлер бірнеше минутқа дейін қараңғылануы мүмкін. Негізінен күн тұтылуын Гренландия, Исландия және Испания тұрғындары анық байқайды. Дәл себебі дәл осы елдерде аспан толық қараңғыланады. Табиғаттың бұл ерекше құбылысын барлық әлем бақылайтын болады. Қазақстанның 5 өңірінде кәсіпкерлерге көмек көрсетілетін арнайы орталықтар ашылады. Бұл туралы Даму қорының басқарма төрағасы Фархат Сәрсекеев мәлімдеді. Оның айтуынша, кәсіпкерлер бизнеске қатысты мәселе туындағанда қай мекемеге жүгіну керегін білмей жатады. Сондықтан барлық мәселені бір жерден шешуге мүмкіндік беретін бір терезе қағидаты енгізіледі. Орталықтар Астана, Алматы, Шымкент қалаларында, сондай-ақ солтүстік Қазақстан, Ақтөбе облыстарында пилоттық жоба ретінде іске қосылмақ. Ал Бурабайда туристер үшін Көкшетау мен Бөлектау тауларына шығуға уақытша шектеу енгізілді. Бұған өңірдегі аптап ыстық пен өрт қаупінің жоғарылауы себеп болған. Қазір Бурабайдағы орман қор аумағында өрт қаупінің 4-ші және 5-ші деңгейі жарияланып отыр. Сондықтан 20 тамызға дейін аталған тауларға көтерілуге тыйым салынады. Мамандар бұл шектеу туристердің қауіпсіздігін сақтау үшін енгізілгенін айтуда. Ал Жапонияда Чанхом тайфуны әлек салып жатыр. Табиғи апат салдарынан 5 адам жараланған. Олар бұл туралы жергілікті ақпарат құралдары хабарлап жазуда. Дүлей дауыл Токио маңындағы ағаштарды опырып, 26 мыңнан астам үй жарықсыз қалған. Желдің екпіні сағатына 100 шақырымға жеткен, 100-ден аса әуе рейсі кейінге шегерілді. Осы аймақтарда жағажайда босап қалған метеорологтар солтүстік және батыс өңірлердегі тұрғындарға қатты нөсер болады деп ескертті. Қазақстанда қауіпсіздік азимуты республикалық профилактикалық акция өтіп жатыр. Оның мақсаты судағы жазатайым оқиғалар мен адам өлімінің алдын алып азаматтардың қауіпсіздік талаптарын сақтауына назар аудару. Бір айдан астам уақыт ішінде төтенше жағдайлар министрлігінің мамандары су айдындарында 600-ден астам заң бұзушылықтарды анықтады. Нәтижесінде жалпы соммасы 9 миллион теңгеден астам айыппұл салынған. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Студияда бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса бәрде құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшеммен кесіп те береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ, Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.

0: Тише, тише. Тише, тише.
1: Окей, окей, окей.
2: Окей, радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Бергилусемиз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крепыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан-жақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді: тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металл Инвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металл Инвест». 241-300.
4: «Металл Инвест», крыша есть.
5: Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Мейіргер ісі, біліктілігі, мейіргер ісі бойынша қолданбалы бакалавр, жалпы орта білім негізінде оқу мерзімі 3 жыл 6 ай, техникалық және кәсіптік білім негізінде жеделдетілген бағдарлама бойынша оқу мерзімі 1 жыл 6 ай, зертханалық диагностика. Диагностика, біліктілігі, медициналық зертханашы, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Фармация, біліктілігі фармацевт, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Оралда сағат 15.
1: В Уральске 15 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Қайырлы күн, ОК радиосында жаңалықтар, студияда Гүлназ Рахымжанқызы. Елімізде психологтарға ортақ әдеп кодексі әзірленіп жатыр. Оның жобасы ашық нормативті құқықтық актілер порталында жарияланды. Құжат мемлекеттік тізілімге енгізілген барлық психологтарға міндетті болады. Онда мамандардың кәсіби талаптары клиент құпиясын сақтау, психологиялық көмек көрсетуге дейін адамның келісімін алу және қызметтік мүмкіндіктерін теріс пайдалануға жол бермеу нормалары белгіленген. Жаңа талаптар психологтардың жұмыс сапасын арттырып, азаматтардың құқықтарын қорғауға бағытталған. Құжат 25 тамызға дейін қоғамдық талқылауға ұсынылды. Қазақстанда заңды тұлғалардан келетін қоңырауларды міндетті түрде таңбалау енгізіледі. Мұндай қоңырау түскен кезде телефон экранда компанияның атауы көрсетіледі. Бұл туралы үкіметте өткен брифингте жасанды интеллект және цифрлық даму вице-министрі Ростислав Коняшкин мәлімдеді. Жаңа заңдар аясында бизнес үшін міндетті таңбалауды енгіздік. Біздің ойымызша, бұл кибералаяқтық тәуекелін едәуір төмендетеді. Сізге қандай да бір заңды тұлға қоңырау шалғанда нөмір контактілі еріңізде сақталмаса да экранда компанияның атауы бірден көрсетіледі, деді Коняшкин. Қазіргі уақытта жүйені іске қосуға қажетті техникалық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қазақстанның 5 өңірінде кәсіпкерлікке көмек көрсететін арнайы орталықтар ашылады. Бұл туралы Даму қорының басқарма төрағасы Фархад Сәрсекеев мәлімдеді. Оның айтуынша, кәсіпкерлер бизнеске қатысты мәселе туындағанда қай мекемеге жүгіну керектігін білмей жатады. Сондықтан барлық мәселені бір жерден шешуге мүмкіндік беретін бір терезе қағидаты енгізілмек. Орталықтар Астана, Алматы, Шымкент қалаларында, сондай-ақ солтүстік Қазақстан, Ақтөбе облыстарында да пилоттық жоба ретінде іске асырылмақ. Орал қаласының тұрғыны дропперлікпен айналысқан үшін сотталды. Ол басқа адамның банк шоттарын заңсыз пайдаланған. Тергеу мәліметінше, ер адам телеграмдағы арналардың бірінен жеңіл ақша табуға уәде еткен, жұмыс тауып, заңсыз әрекетке барған. Сот оны кінәлі деп танып, 3 жыл 6 айға бас бостандығын шектеу жазасын тағайындады. Бүгін астрономиялық құбылыстардың бірі толық күн тұтылуы болмақ. Мамандардың айтуынша, ай күнді жауып, кей өңірлер бірнеше минутқа дейін қараңғылануы мүмкін. Негізінен күн тұтылуын Гренландия, Исландия және Испания тұрғындары анық байқамақ. Себебі дәл осы елдерде аспан толық қараңғыланады. Табиғаттың бұл ерекше құбылысын әлемнің бірнеше елінен адамдар тамашалайтын болады. Қазақстанда балаларды бірінші сыныпқа қабылдау жалғасып жатыр. Биыл 380 мыңнан астам баланың мектеп табалдырығын аттауы күтілуде. Қазірдің өзінде олардың 84% мектепке қабылданып отыр. 296 бала мемлекеттік, 23 мыңы жекеменшік мектептерде білім алмақ. Қалалық мектептерде 191 мыңға жуық, ауыл мектептерінде 128 мыңға жуық бала қабылданған. Бірінші сынып оқушыларының 70%-дан астамы қазақ тілінде білім алмақ. Биыл құжат қабылдау пилоттық жоба аясында жүргізілуде. Өтініштерді 31 тамызға дейін egov.kz порталы, egov mobile қосымшасы арқылы немесе таңдалған мектепке тікелей баруға болады. Өтініштердің 84% электронды түрде берілген. Бүгінгі күнге келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Енді же, Metal Invest компаниясынан металл жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Metal жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, ПЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: Учим казахский язык легко.
1: Түсінісу, келісу. Понимание, согласие. Я, да. Әрине, конечно. Жарайды, ладно. Жақсы, хорошо. Жақсы, менің қарсылығым жоқ. Хорошо, я не против. Жақсы, хорошо. Менің, я. Қарсылығым жоқ, не против. Жақсы, менің қарсылығым жоқ. Жарайды, мен келісемін. Ладно, я согласен. Жарайды, ладно. Мен, я келісемін, согласен. Жарайды, мен келісемін. Я, дәл солай. Да, именно так. Я, да, дәл солай, именно так. Я, дәл солай.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, окей, окей. Радио Окей.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ванналар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өз

қайырлы кеш қадірлі тыңдарман. Өмірдегі ең жақсы сәттердің кейбірі алдын ала жоспарланбайды. Күтпеген жерден хабар естиміз. Көптен көрмеген адамымызбен жолығамыз. Немесе ойламаған жерден бір қуанышқа тап боламыз. Осындай сәттер адамның көңілінде ұзақ сақталады. Себебі біз оған дайын болмаймыз. Қуаныш аяқ асты келгенде оның әсері де ерекше болады. Сондықтан әр күнді бір қалыпты қабылдай бермейік. Бүгін ерекше ештеңе болмаған сияқты көрінсе де, кешке дейін талай қызық болуы әбде мүмкін. Өмірдің тосын сыйларына ашық болайық. Кейде ең жақсы нәрсе біз мүлде күтпеген уақытта келеді, достар. Сіздермен бірге микрофон алдында Алишер Қасымұлы және де ОК радиосы алда эфир көлемінде әдеттегідей әдемі әңгіме, әсем ән және көңілді ойын ойнайтын боламыз. Сондықтан да біздің толқынмен бірге болыңыздар, достар.

0: айтпақшы. Ніл екі рет мұз құрсанған 9-шы мен 11-шы ғасырда. Айтпақшы.
1: Сенің қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио «Окей».

0: жизнь.
1: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
2: Жарнама.
3: Реклама.
4: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.

Иә, құрметті тыңдармандар. Жалпы кейбір адамдардың дауысын естігенде бірден көңіліміз көтеріледі. Неге екенін түсіндіре алмаймыз, бірақ сол адамның сәлем деген бір ауыз сөзі де жылы сезілетін сияқты. Мүмкін ол адамның дауысымен бірге жақсы естеліктер байланысып тұрған шығар. Бала кезіміздегі ата-анамыздың дауысын, достарымыздың күлкісін, жақын адамдарымыздың әңгімесін естіп өстік. Сондықтан жақын адамдарыңыздың дауысын қадірлейік. Уақыт тауып хабарласып тұрайық. Кейде бір қоңырау бір күннің ең жақсы сәті болуы әбден мүмкін, достар.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио «Окей» на частоте твоего сердца.
2: Радиорубка.
3: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
2: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио «Окей». 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Жалпы достар, басқа қалаға барғанда бәрін қызық көреміз. Әдемі жерлерге барамыз, суретке түсеміз, жаңа көшелерді аралаймыз. Ал өз қаламызда жүргенде көп нәрсені байқамаймыз. Күнде көретін көшелер, ғимараттар, саябақтар бізге үйреншікті болып кетеді. Бір күні өз қалаңызға турист сияқты қарап көріңіз. Бұрын бармаған жерге барып, жаңа көшені аралап, қалаңыздың тарихына қызығып көріңізші. Мүмкін күн сайын көріп жүрген қалаңыздың өзінен жаңа бір әдемілік тауып қаларсыз достар.

иә, құрметті тыңдармандар, эфиріміз одан әрі жалғасады. Күн сайын айналамыздағы көп деген адам өз жұмысын үнсіз атқарып жүреді. Біреу таң атпай жұмысқа келеді, біреу кешке дейін адамдарға қызмет көрсетеді, біреу көшені тазалайды, енді біреудің қауіпсіздігі үшін еңбек етеді. Біз олардың еңбегін кейде байқамаймыз, бірақ әр адамның өз жұмысы қоғам үшін маңызды. Сондықтан еңбек етіп жүрген адамдарға құрметпен қарайық. Қарапайым рахмет сөзінің өзі олардың көңіліне жылу береді. Әр еңбектің өз қадірі бар, достар.

0: айтпақшы.
1: Денесіне толық сурет салынған адам Шотландияның Скай қаласында тұрады. Оның терісінің 99%-на татуировка жасалған. Ол адамның екі жерінде ғана таңбаланбаған сурет жоқ. Ол аяғының башпайларының арасы және құлағының ішіне ғана татуировка салынбай қалған екен.
0: Айтпақшы.

Иә, достар, кейде жолда, дүкенде немесе кезекте біреуге жол беріп жіберудің өзі үлкен мәдениет. Біз асығып тұрсақ та алдымыздағы адамға мүмкіндік береміз. Бұл үлкен нәрсе емес сияқты, бірақ осындай кішкентай әрекеттер қоғамдағы қарым-қатынасты өзгертеді. Адамдар бір-біріне түсіністікпен қараса, күнделікті өмір де жеңіл болар еді. Сондықтан бүгіннен бастап айналамыздағы адамдарға сәл көбірек құрмет көрсетуге тырысайық, достар. Құрметті тыңдармандар, сағат 18:35 шамасында біз әдеттегідей кері-мері ойынын ойнайтын боламыз. Сондықтан да барлығымыз барынша белсенді болайық.

0: Учим казахский язык легко.
1: Қабылдамау, келіспеу, отказ, несогласие, жоқ, нет. Мен қарсымын, я против. Мүмкін емес, не может быть. Жоқ, мен қарсымын. Нет, я не согласен. Жоқ, нет. Мен, я. Қарсымын, не согласен. Жоқ, мен қарсымын. Мен ішімдікке қарсымын. Я против алкоголизма. Мен, я, ішімдікке қарсымын, против алкоголизма. Мен ішімдікке қарсымын.
0: Учим казахский язык.

0: Күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны. Керемері ән тыңдап, атауын тауып, ұтысудамыз.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін тағы да бір түсіндіріп кетейін. Мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе топтың әнін керісінше нұсқатып жасыратын боламын. Сіздер әншіні немесе әнді тауып көресіздер. Тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарласып, жаңағы әнді тыңдау арқылы әншінің дауысын әншіні тауып, немесе әнді тапсаңыздар болады, достар. Тапқан жағдайда біздің Окей радиосының тыңдармандары ретінде мен сіздерді белсенді тыңдармандар қатарына есімдеріңізді енгіземін. Солай тиісінше сіздер бір айдың ішінде белсенді болсаңыздар, біздің Окей радиосы сіздерге арнайы сыйлық табыстайтын болады. Ендеше ережемен таныс болсаңыздар, әннің керісінше нұсқасын тыңдап көріңіздер. Кеттік.

Сонымен құрметті тыңдармандар, алғашқы мәрте тыңдап көрдіңіздер. Жалпы қандай әншінің дауысы ойларыңызға келді? Немесе қандай ән ойлап тұрсыздар? Дәл қазір хабарласып, біздің байланыс нөмірімізге айтсаңыздар болады, достар. Ал біздің байланыс нөміріміз, айта кететіндей, 877-71-202-10-06. Дәл осы нөмірге хабарлассаңыздар болады, достар. Тағы да бір мәрте қосайын, ойланып тыңдап көріңіздер.

0: Мінекей бізге хабарласқан тыңдарманымыз да бар, тыңдап көрейік. Ассалаумағалейкум.
1: Уалейкум ассалам.
0: Қалыңыз қалай, жақсыз ба?
1: Жәліп, өздеріңіз.
0: Жақсы, жақсы, аман есен. Сонымен қандай әнші деп ойлайсыз?
1: Сәкен Майғазиевтің дауысына ұқсап кетті.
0: Дәл өзі ғой, дәл өзі. Сәкен Майғазиевтің әні қандай ән деп ойлайсыз?
1: Әннің аты әдемі бол. Жүрегімнің ішіндегі жүрегім.
0: Дәл өзі, дәл өзі. Қалай таптыңыз? Мен сізге таңғалып тұрмын дәл қазір.
1: Дауысын әуелі таптыңдар, былай айтқанда знакомый дауыс болып.
0: Содан кейін?
1: Болма, сол емес па деп звондайын деп.
0: А бірақ әнді бірден ойыңызға келді де сол?
1: Оның көбісі Мұзартпен айтады ғой бірге. Айтатын әндері аздау да. Сіз айттыңыз әнші ма әні деп, сол емес деп.
0: Өте керемет, өте керемет. Түйсігіңіз өте жақсы екен, Аслан мырза. Әдеттегідей тізімдесіз ғой. Рахмет хабарласқаныңызға.
1: Сау болыңыз.
0: Сау болыңыз. Және де біздің тұрақты түрде белсенді тыңдарманымыз Аслан мырза дәл тапты. Бұл Сәке Майғазиевтің әні «Жүрегімнің ішіндегі жүрегім». Қабыл алыңыздар, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Я, достар, жалпы қазақта шайдың орны бөлек. Бір дастархан басында отырып, шай ішіп отырып, қаншама әңгіме айтылады. Біреуі бүгінгі жаңалығын айтады, біреуі өткенін еске түсіреді. Енді біреу болса, әзіл айтып бәрін күлдіреді. Сол қарапайым дастарханның өзі отбасы мүшелерін жақындастырады, солай емес пе? Сондықтан асықпай шай ішетін уақытты бағалайық. Өйткені кейде ең жақсы әңгімелер дәл дастархан басында айтылады, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Метал біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы метал. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
6: ОК.
7: Радио ОК.

Иә, достар, эфиріміз жалғасады. Жалпы, үлкен мақсат қойған кезде, кейде оған жету өте қиын сияқты көрінеді. Себебі біз соңғы нәтижені бірден ойлаймыз, ал мақсатты кішкентай бөліктерге бөліп қарасақ, бәрі әлдеқайда жеңіл болады. Бүгін бір қадам, ертең тағы бір қадам. Осылайша бірте-бірте үлкен нәтижеге жетуге болады. Сондықтан арманыңыз үлкен болса, одан қорықпаңыз, тек оған апаратын алғашқы қадамды жасасаңыз болғаны. Жалпы қиын жағдайда қалған адамға не айту керектігін білмей қалатын кездер болады, иә? Ондайда ұзақ ақылдың қажеті жоқ. Кейде оның қасында болып тыңдап қоюдың өзі үлкен қолдау. Адам өзін жалғыз сезінбесе, кез келген қиындықты жеңуге күш табады. Сондықтан жақындарыңыздың жанында болуды ұмытпаңыз. Кейде сіздің бар болғаныңыздың өзі жеткілікті, достар. Құрметті тыңдармандар, бізге хабарлама жазсаңыздар әбден болады. Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің туыстарыңызды, ата-аналарыңызды, достарыңызды туған күнімен құттықтап, немесе алыс жерде болса сәлемдеме жолдасаңыздар әбден болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 877-201-1006 нөміріне жазыңыздар. Біз болсақ, асыға күтеміз, достар.

біздің әдеттегідей туған күн құттықтау тілектеріне келіп жеттік. Сонымен бізге келіп түскен әдемі тілектер кезегімен бөлісіп кетейін. Бізде уже автоматты түрде бағдарлама бойынша кетіп жатқан жағдайым бар, құрметті тыңдармандар. Ендеше туған күнге кезек берейік. Бірінші құттықтау. Ардақты Кәмшат, туған күніңіз құтты болсын. Жаңа жасыңыз қуанышты жаңалықтарға, жақсы кездесулерге және жарқын сәттерге толы болсын. Денсаулығыңыз мықты, көңілің әрдайым көтеріңкі болсын. Армандарың орындалып, отбасының ортасында бақытты ғұмыр кеше бер. Ізгі тілектерін жолдаушылар: Бажаң Ерлан, жеңгең Айнұр, қайын сіңілің Дана және барша құда жекжаттарың. Керемет. Және де құрметті тыңдармандар, тағы бір тілегіміз бар. Құрметті Асқар, туған күніңіз құтты болсын. Өміріңізде жақсы күндер көп болсын. Әрбір бастаған ісіңіз берекелі болсын. Денсаулығыңыз мықты, шаңырағыңыз амандық. Еңбегіңізге табыс тілейміз. Әрдайым жақындарыңыздың қуанышына бөленіп, абыройыңыз арта берсін. Осы ақ тілектерді жолдаушылар: нағашы ағаңыз Болат, бөлеңіз Нұрбек, жездеңіз Марат және барша туған туыстарыңыз. Туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз, достар.

Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Үйлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар. Сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және де Океа радиосы. Келесі кездескенше достар.

0: Сенің қалаңның толқынында ОК радиосы.
1: На волне твоего города. Радио ОК.

Бәке, үшінші ән деп едің, менде осындай ой. Сенің бір әніңді жаңартайық, әндерің тамаша ғой. Репертуарыңнан қатты ұнайтыны маған арман. Жаңа шумақтар осы,

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы. Біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақпаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

сен мені оятпасың. Бұл әрем басқа, жолсыз жолаушы адасқан, шегінен асқан, өтірікті теңге брасқа. Сенгіш сенің ақының, көзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырын.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тынар, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді жәрі.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКЕ радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОКЕ на частоте твоего сердца.

біз деп өмір неге ұнамайды? Кідірмей ойланба, жауабын білсең жылдамай. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды дәлмендей ешкім сырламайды.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: города. Радио. Окей.
1: Волна слушайте, ФМ.
0: Радио. Окей.
2: Тамақ үстінде әңгіме болды да, қалыңмал туралы. Соны сұрағым келіп тұр ақпотадан. Қалыңмалың қанша ақпота?
3: Қалай тегін жүрді?

0: бірақ сен уже сүйім келмей қалды.
1: Қалай, сіз қалай жігітпін деп айтады? Ес, өлім күйем деген қайда? Қайда кетіп қалдан бәрі? Өлім күйем дегені. Туф!
2: Әй,